0: Ismail Matriu de Nice.
1: Rajan Venäjän suuntaan ilman tarvitsee.